0: پاسی
1: تم نماتی
0: هریمی و شسن جنس اوتی ازمو ایرئو
2: خلصت حقا ومع روحك ننصت بخوف الله.